0: føtten går mot vår vannær Nei, vekk ei Hjerte hamre, heien
1: søk i kjennei
0: Juni kommer vest av
1: Held deg, gei, sei
0: Strik mot deg som snart forsvinner

Der vi har farket gulder litt. Ofte intervjuet Emma Søfegia, Matta, Sami, artister. Mot OET sin annen oddal, vi har gått litt dreamer, Natalie Carey.